Vozim se po svitu i puštam srcu da me pelje, nikemu na žalost, nikemu na veselje. I išće to ništo, čas sam znam izgubija, ča više ne najde, nanke kada mi stija. I neće još dugo, ja ću polj na put, s koricom kruha, sami suha ko prut. Malo po malo, i ti ćeš me zabiti.

Lola Marsh, Cocoon, I got you, ali to je veliko pitanje koliko ga ima i na koji način. Ja jao nisam vratio u Ogrizović jednu knjigu, a morao bih. Ta knjiga se zove Negdje, autor je Daniel Dragojević naravno, ali lijepo je kada, evo tu je jedan cvjetak, to je tratinčica na, između 28. i 29. stranice, jedna sprešana tratinčica između pjesama Kuće u mraku i Kuća. Ja ću je tu ostaviti i s tom tratinčicom ću je vratiti nazad u knjižnicu, pa neka tratinčica sretne neke nove oči, nove prste, neka se s njom netko opet razvedri kao što sam se ja razvedrio. Čitam, dakle, u toj knjizi, volim ja ovu knjigu naravno jako, imam nekakve male svoje tajne s njom, ali one sad nisu važne, ali na 20. stranici kaže, pjesma se zove Strah, a onda je neko lijepim rukopisom, olovkom napisao ispod tog naslova Ironično filozofiranje. Znači, to onda neću čitat, mi se ne da ironično filozofirati, premda ne znam da li bih se složio, ne, ali mogao bih pročitati koliko smo sada. Da li jednu kraću, da li jednu dužu, ma ima jedna kratka mala pjesma koju nikad ne pročitam zato što je malena i kratka, ali sada bih nju mogao pročitati, a ona se zove Malo straha, ako je nađem, evo je, dakle, Daniel Dragojević, Malo straha. Malo straha dok spavam, uz nekoga spavam. Malo straha dok se budim i kanim hodati. Malo straha dok hodam, gledam i iznenada stanem. Malo straha.

Da, da. Ovo je Charlotte Gainsbourg i dok ona pjeva ovo, ja pomišljam kako bi bilo divno imati recimo 11 godina, biti Charlotte Gainsbourg, biti na njezinom mjestu u Parišu, u nekom pariškom restoranu dok ona ruča sa svojim roditeljima, a roditelji su Serge i Jane. Serge Gainsbourg i Jane Birkin, i ona naručuje nekakve kolače. Njezin otac nervozno čeka da kolači stignu. U stvari, ustane se od stola, zapali cigaretu jer on je stalno pušio. Eto, ja zamišljam kako bi bilo divno biti na taj trenutak Charlotte Gainsbourg. Za drugo, ostatak života više manje zadovoljan sam sa svojom prigradskom varijantom poprilično. Poštovani slušatelji, ovo nije bila prigradska, ovo je bila gradska metafora. Ovdje iz srca Zagreba se Prisavlja broj 3. Stigli smo na sam kraj emisije i ta emisija ima svoje ime, zove se dakle Metafora, zvaće se tako i sljedećega petka. I vi, ako imate volje i vremena, bit ćete i sljedećega petka s nama. Večeras je sa mnom za tonskim pultom bio kolega Dubravko Lukačin. Glazbeni urednik ove emisije je Dinko Komadina, a urednica Majda Maković-Joksimović, koja obožava prolaziti autom kroz Benkovac. Sad sam odao svoju dragu urednicu i ja jako volim proći autom kroz Benkovac. Da, i ja, taj koji voli proći autom kroz Benkovac, sam Ivica Prteljača. Lijepo vas pozdravljam, hvala vam što ste bili s nama. Nemojte sve što sam rekao uzeti baš za ozbiljno, a pogotovo ne za preozbiljno. Do slušanja.

0: Filip Rutić, Metod, prva epizoda.
1: Inspektorica Kocija.
2: Dobar dan, a vi ste?
1: Fabian, drago mi je, iz postaje su me tu poslali da vas dočekam, ne?
2: Aha, lijepo od vas.
1: Eto, vidite. Pa dobrodošli, ili dobrodošla. Ja bi odmah prešao na ti da se to grešimo, može?
2: Da, da, naravno, u redu.
1: A kaj, planiraš dočekat tu kratke rukave?
2: Mojim?
1: Kofer. Nisam već u životu vidio.
2: Aha.
1: U ovog stanu dva prosječna ormara. Ili pol ženskog. Dobra, ajde, daj da ti pomognem, ajde, auto je tu malo dalje. Opa! Pa to je još teže neka izgleda.
2: Zato ima kotač.
1: Vidiš? Mir i tišina. Milina.
2: Idilično.
1: Jel tako? Ja uvijek pričam. Mi ne znamo ceniti to kaj imamo. Pa gle, kaj lepo tu. Priroda, nema puno ljudi.
2: Koliko još do postaje?
1: Mogu ja i brže.
2: U redu je.
1: Pa gle ovoga.
2: Koga?
1: E, bome, sad nemaš kam.
2: Šta radiš?
1: Evo, samo da sa starim prijateljem malo porazgovaram.
2: Dobro, zašto ga zaustavljaš?
1: Slobodno pričekaš tu u auto.
3: E, nemam Fabija, nemam sad, daj.
1: Kak to da nikad nemaš? Meni ti to je malo sumnjivo, znaš.
3: Pa daj, ne znam šta da ti kažem. Cijeli mjesec mi je takav, nikakav. Nemam sreće, pa nemam, znaš da ja uvijek vraćam, što sam dužan.
1: Viš, zgleda da bomo kaznu morali onda pisati.
3: Kazni, e, pa daj, pa kako sad kazni?
1: Kaj, imaš neku bolju ideju?
3: Imam 50 eur.
1: 50? Ajde. Ajde, veži mi se očim tamo.
2: Nadam se da si svjestan da sam sve vidjela i čula.
1: Joj, daj ne brini, inspektorice, to je stari prijatelj. Pa se mi tak malo šalimo, radi se tu o nekakvim privatnim dugovima, nikaj strašno. A belu kartamo to.
2: I onda se ti dugovi rješavaju tokom radnog vremena.
1: Joj, daj, kaj, izgubili smo koliko? 5 minuta.
2: A voljela bi da nismo. Ja sam tu delegirana da bi se bavila ubojstvom mlade djevojke, a ne da gubim vrijeme na ovakve pistarije.
1: Ajde, i to vidimo.
2: Ha?
1: Niš.

0: мать.
1: Ида!
0: Отдай мне секунду. Ajde, ajde, probaj sad.
1: Aha, evo ga.
0: Evo ga. Eto, vidiš.
1: Hvala ti puno. Evo, ne znam, ponudila bi te pićem, ali ovdje doslovno nema ničega.
0: Ne, stvarno moram ići.
1: A dužna sam ti.
0: Najbolji način da mi se odužiš je da što prije pronađeš ono kog tražiš i da ostavimo sve ovo iza sebe.
1: Misliš, ubojicu?
0: A kog drugog? Cijelo selo je otišlo kurac kad su pronašli taj pepeo, te ostatke.
1: Znaš šta mi nije jasno? Evo sad i ti tako zvučiš. Čini se da ovdje nikog nije briga za curu koja je ubijena. Svi samo žele da se sve što prije riješi i da se stvari mogu vratiti na staro. Povratak rutini i idemo dalje, kao da se ništa nije ni dogodilo.
0: Možda se nisam dobro izrazio. Vjerujem da ti se tako čini na prvu, da nikog nije briga, ali daj ljudima ovdje još jednu šansu. Mislim da je stvar u tome da se boje.
1: A misliš da se boje?
0: Siguran sam da se boje.
1: Da, možda si u pravu. Svejedno, do sad nisam naišla ni na tračak sućuti prema curi.
0: Ovo je zatvorena sredina, nismo je poznavali. Koliko znam, radi se o curi iz popravnog doma.
1: Kako to veze ima?
0: Aha, čuj.
1: Super. Žrtva je ta koja se mora bojati stigmatizacije čak i nakon što je ubijena.
0: Jebi ga, ljudima to pomaže, jer se boji da bi se isto moglo dogoditi nekome ko je njima blizak.
1: A ti?
0: Ja?
1: Govoriš o njima, o ljudima, oni. Što je s tobom? Ti se ne bojiš?
0: Naravno, svi se bojimo. Dobro, sad stvarno idem.
1: Da, hvala ti još jednom.
0: I drugi put.
1: Nadam se da ne.
0: Laku noću.

0: odakle je ovo, pička materina?
1: Daj, Marta, čekaj.
0: Ej! Šta radite vi? Ej, prestanite!
2: Čuj, daj stani.
0: Ne, ti stani. Jesi ti svjestan šta se ovdje događa?
1: Ljudi obrađuju zemlju.
0: Ne mi se praviti pametan, molim te. Traktor se vozi gore dolje po njivi gdje je prosipan pepeo žrtve. Zašto ova lokacija nije ograđena i osigurana?
1: Čuj, ne, mi smo napravili sve...
0: Ništa vi niste napravili. Mogla bi privesti sve ove ljude. Mogla bi ih privesti zbog ometanja istrage.
1: Dobro, mislim da sad malo pretjerujem.
0: Ja pretjerujem! Ovi sade jebenu repu na mjestu zločina, a ti mi govoriš da pretjerujem. Kome sam se ja toliko zamjerila da sam morala završiti ovdje? Je ovo neka jebena šala ili šta?
3: Bog daj Fabek!
0: Bog daj Fabek! Oprostite, ko ste vi?
3: Kaj ima nekih problema?
1: Čekaj, Marta.
0: Nešto sam vas pitala.
3: A ko ste vi?
0: Ja sam inspektorica Kocijan i vodim istragu ubojstva koje se dogodilo upravo ovdje.
3: A je, pa nije se to dogodilo nikakvo ubojstvo.
0: Molim?
3: Pa nije ju tu vužgal, tu su samo pepel našli.
0: I upravo zbog toga se ovo isto tretira kao mjesto zločina. Recite ljudima da odmah prestanu raditi.
1: A daj Fabijan.
0: Ništa Fabijan, meni se obraćate.
1: Razgovaraj ti s inspektoricom.
3: Gledajte, inspektorica, mi vam tu nikaj ne znamo. A znate koliko posla još ima? Već smo 3 dana zgubili zbog policije.
0: Recite svima da se odma maknu s polja.
3: Ali molim vas...
0: Odma!
4: Ajde, čuli ste inspektoricu, ajde. Gasi se i odma se mičite.
3: A daj, Fabek! Fabek! Pa nismo se tako dogovorili.

0: Želiš da bude vruće?
1: Mlako.
0: Kaj?
1: Mlako sam rekla.
0: Dobro, dobro.
1: I požuri, gladna sam. Sve se već ohladilo dok te čekam.
0: Prosti, morao sam nekaj...
1: A jesi dao kokušima onaj kruh od jučer?
0: Jesam.
1: A svinjama jesi i počistio? I žarulju treba zamijeniti gore.
0: Jesam, a žarulju budem sutra.
1: Sutra? Pa za to ti treba jedna minuta.
0: Znam, mislio sam da ih imamo još.
1: Kako si mislio kad sam ti rekla da nema?
0: Preživjet ćemo bez žarulja još danas.
1: Ne misliš ti na ništa. Dosta se to grijalo.
0: Hoćeš još?
1: Dosta. Jesi mi donio novine?
0: Jesam.
1: Ne. Dobro. Ništa ne govoriš.
0: Jako je fino, mama.
1: Dobro. A sutra bi trebalo prozore oprati.